0: Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадырлық достылар программымызды алмыш атуды аңла батқыныңла көрі батқыныңла.
2: Түшілік, жолдырыңызды біз әмра программысы. Дойын алдырғы шыпен қалдырғы достылар, яқшы көрі батамсылар. Яхшы катнаш атамсызлар программабызга. Таамны кызыгылыклар менен чыгып отуруп турушуңарды каршы алабыз. Түшлүк жолдоруңуз биз эмне программабызды ишилтип бакала мактайдыган дос бурадарлар, тавсия кылдыган бизме хам ишенч менен силерге тавсия кыла алайдыган Абдул ФК Абдулри алай талап кылган. Шенжандык исилтемизде палетимизге абаз кушкан мехмандарым ашкан сынын силерге алай тавсия кылабыз. Орни таван бейлу. Фуливанын йыныгы ичилди. Тамаклары окшойду. Ичибек чырайлык азада. Кадем тәшриф кылып, тамакларга ыгыз тигип келишиңларны каршы алабыз.

0: 86 тармак дүкүнүнүн Тошкан заадыки дендроп оти кумулати. Дан хоракны юктуш жавхири катарлык иймеклик турмуш буюмлары, сагламлык буюмларыны давалыны сугуртсы мундаридсидики дурлага алмаштырып, давалыны сугуртсы фондуны алдап илвагалыкны байкады. Дүкан башлыгы Ли Экис яна сакта дур сетиш аркылык ишчи кызматчыларнын давалыны сугуртсы шахсый хисабатыдыки мэблагны алдап илип алган. Үрүмчи шаарлык давалыныш капалаты идарасы канун белгилими боюнча төвөндүгүдөк бир тарап кылды. Биринчи, белгилимиге кылап давалыны сугуртсы фондуну кайтырып алды. Икинчи, давалыны сугуртсынын белгиленген мулазымат келишими бекар кылынды. 3. Дүкан башлыгы Ли Экснын давалыны сугуртсыдан чыгым кылы салахитиге бир кытымдылам 13 номер хатерленип, давалыны сугуртсыдан чыгым кылы салахити ахырлаштырылды.
1: 3. Куча шаары Чыңкаң доргерлик чектиш şirketинин доору сүрүштүрүш кодун ойдуруп чыгарып, доору алмаштырыш делоси. Куча шаарлык давалыныш капалаты идарасы доору мәнбәсен сүрүштүрүш кодудагы бенормал сандык маалыматты текшерип аныклаш дәвамында Куча шаары Чыңкаң доргерлик чектиш şirketидә доору мәнбәсен сүрүштүрүш кодын сакта ойдырып, доору алмаштырып, белгилимиге кылып расчёт кылыш, сугуртлангычларның иҗтимаи капалат картасын курук сүркәп, нәк пулны алдап элбелиш катарлык канун белгилимиге кылып мәсьәләләрнең сакланганлыгы. Белгилимиге кылып мәблагның 16900 юан икәнлыгын байкыды. Бу доры дүкне нәк пул торда үз хараҗаты белән доры сатып алганда сүрүштүрүш кодын вакытыда яллаш хаҗәтсез булган назарат кылыш башкарыштыкы караңгы районыдан файдаланып Доры мәнбәсен сүрүштүрүш кодыдан 278-ни саклап, бир тараптан саумяу кылып, бир тараптан өчүрүш васытысын колланып, давалыны сугуртсы расчёт системасында доору сетиш хатырысын ойдуруп чыгарып, дүкан тижаратындагы кирим буюмдары, сагламлык жемектиктери катарлык давалыны сугуртсыдан чыгым кылынмайдыган товарларны давалыны сугуртсы мундаридсирки дорларга алмаштырып, давалыны сугуртсы фондуны алдап элип алган.
0: Куча шаарлык давалыныш капалаты идарасы канун белгилими боюнча төвөндүгүдөк бир тарап кылды. Биринчи, давалыныш сугуртсы фондудан алдап элип алынган 16900 юан кайтырып алынды. Һәм 4 хассы боюнча 67400 юан жариманы коюлду. Икинчи, давалыныш сугуртсынын белгиленген мулазымат келишими бекар кылынды. 3. Бу доору дүкне мәсулының давалыны сугуртсыдан чыгым кылы салахитиге бир кытымдылам 13 номер хатерленип, давалыны сугуртсыдан чыгым кылы салахити ахырлаштырылды.
1: Доору мәнбәсен сүрүштүрүш коды фонд бехатарлыгы ва оммының доору ишилтиш бехатарлыгын когдаштыкы ашкычлык мудапия линиясы. Мәнбәсен сүрүштүрүш кодыдан түшүп калган һәр кандай бир каптора бу мудапия линиясырки ючук булып калышы мөмкин. Кайтма дорларны элеп сетиш, давалыныш картасын курук сүркәш, алмаштыруш, давалыныш сугуртсы фондын алдап элеп алыш яки көз бояп элеп алыш катарлыкларның һәммәсе давалыныш капалатыга алакадар канун нисамларга кылып булган канунга кылып кылмыш. Бүтүн автоном райондагы һәр дәрәҗәлек бекитилгән теппи доры аппаратлары делодан ибрат алып, канун белгилемиге уйгын тиҗарат кылыш, мәнбәсен сүрүштүрүш кодын умумйөзлек топлап, бер доры, бер кодның бүтүн җәрәянлык мәнбәсен сүрүштүрүшигә хакыйкый капалат кылышы кирәк.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

4-нче нәүбәтлек Шинҗанга ярдәм бирешлә оңгысы. Шинҗанга ярдәм биреп аткан өлкә бевасы карашлык шәһәрләрнең ичтән сыркы футбол тәклиф мусабакасы якында Курлы шәһәрдә башланды. Шинҗанга ярдәм биреп аткан һәр кайсы өлкә бевасы карашлык шәһәрләр Шинҗан эшләп чыгырыш курылыш бинтаны һәм дә Баянгылын Моңгол автоном областыдан калган 13 вәкилләр командасы Курлы шәһәрдә җан булып 27 мәйдан мусабакалашыды. Мусабақыда жәмі 3 мусабақы мәйданы тәсіз қылынған болып, асасы мусабақы мәйданы Байынғылын тәнтәрбия мәйданыға тәсіз қылынды. Итпақ тәнтәрбия мәйданы, Темінған шәхірі тәнтәрбия бағытысы футбол мәйданы,